0: Det er Ramon, hva har du hørt her? Og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Vi skal alltid et flagg I konkurransen I dag også. Denne uka så har vi vært innom liksom litt rare kanskje flagg for regioner som tilhører en annen, et annet land og vice versa. Mm. I dag det jo et ekte ordentlig land. Det en stor nasjon. Mm. Og midt I flagget så det en smilende sol. Jeg synes det en optimistisk og fin måte å lage flagg på.
0: Ja, og så det kanskje litt enklere enn det. Jeg synes jo du har gjort det litt sånn vanskelig et par av dagene her nå.
1: Ja, men jeg har det. Jeg innrømmer det. Så kanskje vi har gjort det litt lettere I dag.
0: Ja, det håper jeg at det
1: Men da det litt sånn fredag og god stemning. Da det greit med litt lett.
0: Ja. Du må gå inn I NRK radioappen og se på det lille utsnittet av flagget som ligger der og gjette deg frem til hva slags land landet vi skal frem til I dag. NRK radioappen. Dette taus her nå, tror jeg fell, før nyhetene klokka 8.

0: Marius Müller og den du vet. Så du politikerne i stortingssalen i går, eller som satt og rodde?
1: Jeg gjorde det.
0: Var ikke det gøy?
1: Jo, jeg tenkte, men jøss, hva er det jeg holder på med nå? Jeg har mistet det helt i stortingssalen, for det var jo full sal, vet du.
0: Ja.
1: Så jeg så det bare tilfelligvis, og så tenkte jeg, hva er det jeg skal i gang med nå? Masus sto der oppe med klubba si og instruerte.
0: Ja.
1: Så slo jeg et bank. Og da skal dere ro, så tenker jeg, hva skjer hvis folk i Schweiz eller Østerrike eller et eller annet ser på dette? Har Norge mistet det helt nå, eller?
0: Jeg synes det er noe litt sånn rørende over at liksom en samlet stortingssal, som sikkert er rivende uenige i masse politiske saker, ja. Der sitter de sammen hele gjengen
1: og ror.
0: Ror for Norge.
1: Og noen var litt misfornøyde med setet sitt, for at de fikk liksom ikke ordentlig tak på det, på hvert rotak, da, for at setet var litt sånn rett i ryggen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Nei, det er jeg helt sikker på, at den videoen der på et eller annet tidspunkt kommer til å gå viralt i resten av verden. Her sitter de norske stortingspolitikerne og ror for landslaget i VM.
1: Annerledes land enn Norge.
0: Ja, det er en fin måte å være annerledes på, synes nå jeg.
1: Ja.
0: Du, dagens konkurranse er det altså et flagg vi skal frem til.
1: Det er det, vi får bare nevne det helt kort her nå. Vær med i dagens konkurranse. Vi skal ha en vinner om et kvarters tid. Det er et flagg, og midt i flagget er en værmelding.
0: Ja.
1: Et håpefullt værmelding. Det er en diger sol med et smilende fjes på. Og hvilken nasjon er det som har et sånt flagg?
0: Gå inn i NRK radioappen og se på bildet der.

0: Camilla North var dette, og som du Da det på tide å avsløre svaret på dagens konkurranse, Eivind.
1: Det skal vi gjøre. Oi, sånn. Ja. Hei, der hørte jeg et barn. Vi skal til Svene vi nå for å finne løsningen på svaret. God morgen, Anne-Line Ringhus.
2: God morgen.
1: Ja, hvem, men først av alt, hvem var det vi hørte lyden av bak deg?
2: Det var en liten kar på 2,5 år. som er vannkoppa, så han må være hjemme fra barnehagen.
0: Ah, ja. Ja, men han hørtes jo bli og fornøyd ut.
2: Å ja, han da det.
0: Ja.
2: Men nå velver han bare. Ja, men det går bra.
1: Ja.
2: Så, ja.
1: Ja.
2: Oi, ja, men det gikk fint.
1: Han velver.
2: Det gikk fint.
1: Ja, jeg skjønner at du har egentlig hendene fulle her med vannkopper og barn som velver. Men, la oss ta fasiten på dette flagggreiene da. Hva var det for noe?
2: Det var Argentinas flagg.
1: Ja, det var det. Selvfølgelig var det det. Og det tok du med en gang?
2: Ja.
1: Ja? Trengte du hjelp av overlærer Google?
2: Nei.
1: Nei, du visste at Argentina...
2: Det gjorde jeg ikke. Men det har jo vært fremme i media på en eller annen måte i det siste uansett.
1: Kan det ha noe med fotball-VM å gjøre? At det er der du har
2: sett det? En smule sikkert, så om jeg ikke er interesseret i det, så er det nok kanskje det.
1: Kan være det, altså. Ja. Men det er jo et fint lite symbol i det flagget som er blått og lyseblått og hvitt, men at de har puttet en smilende sol inn i det der, det har jeg litt
2: sannsynlig. Ja, det er fint.
1: Det er fint.
0: Du, hva skal du gjøre i dag, Anne-Line?
2: Nei, jeg skal passe på denne vesle karen, jeg da.
0: Ja, hva skal dere gjøre?
2: Så det blir allsidig.
0: Ja, hva finner dere på da?
2: Nei, det er jo, vi er jo her på garen først og fremst. Nå skal vi slippe ut hønene forresten.
0: Å oh, ja.
2: Ja!
1: Ja, men det er jo gøy for en liten kar også, det.
2: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Hvor mange høner har du?
2: Nei, det er ikke jeg som er her. Det er den yngre garden som driver med høner.
0: Ja.
2: Men det er vel en 40-50.
0: Oi, det er såpass, ja.
2: 45, cirka.
0: Ja. Ja. Og hvordan reagerer de når de blir sluppet ut?
2: De er veldig glade.
0: Ja.
2: Det flakser ut, så jeg holder meg på baksiden av dynene, jeg da.
0: Ja, ja, det skjønner jeg.
2: Ja.
1: Men det er ikke sånn at han lille karen hos deg, at han ligger nede med feber og er veldig slapp? Han er i full aktivitet?
2: Nei, han har jo hatt det hele vika, så nå er det, men det putrer frem noen nye kopper likevel, da, men han er ganske frisk nå.
1: Ja. Mm.
0: Men er ikke det sånn veldig smittsomt? Får ikke dere vannkopper dere andre, eller har dere hatt det kanskje?
2: Nei, men de fleste har jo hatt det.
0: Mm.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men det er fint, for da er man liksom delvis immun, eller helt,
2: ja,
1: får vi håpe.
2: Ja, det skal jo være det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, men dette blir bra. Riktig god bedring til lille karen. Gøy med høner som skal ut.
2: Ja.
1: Og fint med Argentina, og så må du ha en riktig fin fredag fortsatt.
2: Takk det samme. Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det.